0: Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Good morning sa tibuok kalibutan. Welcome na usab sa tong kinaham nga tulumanon inyong alagad ding adlaw nga Biyernes mga higala. Pizza 8 karon sa buwan sa Mayo 2026. Ang ngalan ni Bong Bulicer, kini si Allen Doidora, mag-uban-uban ta hangtod sa alaasas. Jessa kabuntagon maghisgot sa labing uhay mga panghitabo dinhi sa tong probinsya sa Bohol og uban pang mga init nga mga isyu nga may kalambigitan natong mga bulanon. Kumusta ang atong mga kaigsuna mga suking tigpiminaw worldwide, ang atong mga nagtan-aw karon sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook sa mga nagpaminaw sa 1161. Sa dial sa inyong mga radyo og unsang og asang dapita mo karon mga higala, welcome og hinaut nga namo sa maayong kahimtang sa panglawas. Doon na sab mo ibot ipadangat sa itong programa, i-text, itawag lang sa itong mga hotline number sa DYRD kaya itong hatagan o pagtagad. Ilabi na sa mga isyu nga pa atong paghihisgutan karong buntaga, buot ninyong sulmutan, tawag lang sa itong mga hotline numbers mga kaigsunan kay ato ng paminawon ang inyong tagsa-tagsa ka mga opinyon o reaksyon sa itong hisgutanan karong buntaga dinhi lamang sa inyong alagad.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Lan o ka mga lungsod sa tibuok Pilipinas. Bisag anhi lang tingalis Bohol. O di na ta mohisgot sa laing region. Daghang mga kalsada, mga igsuon nga gisugdan. O nya kining kalsada gisugdan kay manurok manang similyas kahoy mga igsuon. O na may mga similyang manurok. Bisag susihon mga igsuon, nay mga barangay road, mga igala nga ang kahoy nga nagturok sa dihang gisugdan pag limpyo kay anong mahimong kalsada. Karong panahon na, namunga na. Buti pasabot, gipasagdan. Ha? Mayo lagi ang tumong. Pero di rin na mas paglihok. Lahi maning pulong tumong o lahi ning pulong paglihok. Kay ang pag-anggilihok, subay mantos programa sa tumong. Oh, samtang ang paglihok, mataya maniadto ang kaseryoso, kakugi o unsa pay ubang ikahulagway nato sa galihok. Ay mga barangay roads. Mga igsuon, bisag ani lang sa Bohol. Di na lang tamo adto didto. O kamong naminaw. Ning daghang barangay barangay dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Panangita, naa ka sa, nasakop ka sa barangay sa 3rd district, 2nd district, 1st district. Kay tulo may distrito din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Salamat ni atong usa ka barangay nga way napalpak ng mga barangay road. Ay, kumusta naman katong dunay nga problema? Unsa may makuha natong pagtulunan? Sayang ang gasto. Sayang. Nga naman, mibunga naman ang kahoy, mga igalang, hinturok sa dayang gisugdan pagbugwal ang barangay road. Nga nung ato maninggidugtong, tungod kay gahisgota o kaseryoso sa mga barangay official. Pagpanglista, seryoso, kung na may ayuda, salamat. Oo. Og naitabang kay naikatalagman, seryoso. So kahis gutag seryoso, kay ka naman kung maglihok sa pagkaseryoso, mga igsuon, walay magmulo sa resulta sa paglihok. Walay magmulo. Why masayang ba? Unya ang atong pangagamanan ng ato sa lalawigan sa Bohol, sa ako ng paglakbit mga igala, na ay mga programa. Pero basin baya, nga ang kanindot sa programa sa probinsya sa lalawigan sa Bohol, pag-abot na diris pagpatuman mga igsuon, tuan ay dakong pangutana. Oh, daghan magprograma ang probinsya. Pagtabang sa mga barangay road sa kabarangayan. Mabita nang muabot si gobernador aray sa umintado sa kabarangayan mga igsuon. Kay tuan man tabanganan, pasalamat po ng katawan. Oh, wanto. Hinabion ang katawhan. Oh. Mao ni nga nakadawat magugug pangutana mga igsuon, ha? Nga wa na ba karoy pili-pili seluloy? Sato pa kaniadto sa mga katuigang ng labay mga igsuon, nakasinati ang katawhan sa pili-pili. Di man galing tanang barangay, pero do nagiuban nga gikabaniog mga igala. Tunog, gikahisgot-hisgotan, apili-pili man to. Oh. Sakit biya po nas nawakli kay pinilian, mga igsuon. Pero ang pagpadagan sa limpyo nga panggobyerno, mga igsuon, why pihig, why pili? Maog yun na ang ibarugan ni Gobernador Ares Amintado, bisan sa pagbutang o mga proyekto, paras pangkaayuhan sa katawhan. Maog yun na ang atong nasairan o maupo na ang nasaksihan sa katawhan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Usahay lagi, aris uban ng lamisa, madisgrasya mga igsuon. Ari na sa ubang lamisa ba? Pananglitan, lamisas lungsod, lamisas barangay. Dito ng bahina. Pero pagsugod sa programa, pangkaayuhan. Malagi itong atong gilakbitan, agig panagingnan, ang nasyonal. Unsa itumong sa DPWH, agig pagsubli, kaayuhan sa katawhan. Arong way maigil.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, ito na ako ng balita din sa itong dapit. Ang tulog ng mga kongresista sa Bohol, nagkonsulta sa ilang mga konstituwente. Salili pa ang gigatakdang butuhan sa plenaryo sa House of Representatives sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte karong Lunes, Mayo 11. Si Representative Vanessa Banban Omintado, mingon nga iyang gikonsulta mga local officials, mga leader sa barangay o mga residente sa ikaduhang distrito sa probinsya sa di pa siya muhimo sa iyang desisyon sa butang nga may kalabutan sa pagpalagpot sa pwesto sa Vice Presidente. Mingon siya nga mga konsultasyon gihimo na uban sa mga mayor, kapitan sa barangay, uban pang mga konstituwente. Bisan pa nga iyang giangkon nga dili tanan iyang madungog ang baruganan ni hangyo si Congressman Omintado nga di maglalis, di magbinastos o magrespetuay lang sa tagsatag sa kaopinyon. Gipasalig niya sa mga konstituwente nga maminaw siya sa sentimento sa kadaghanan. Gipasabot usab sa magbabalaod nganong karon lang siya nagkonsulta sa publiko sa mga konstituwente nga giingon nga mga nangaging mga kalambuan sa impeachment process dali nga naglihok og ang mga magbabalaod dunay limitado nga oras sa pagpangita sa feedback sa publiko. Samtang si Congressman Babayab sa Distrito 1 nangonsulta usab sa iyang mga konstituwente og miingon nga nakadawat siya og lain-laing mga tubag. Hinoon si Congressman Baba miingon nga ang desisyon nakasentro o ang iyang desisyon nakasentro sa kapuslanan o kayuhan sa katawhan o labaw sa tanan, direktang serbisyo sa mga tao. Hangtod, ganin ang buntang si Congresswoman Alexie Besas Tutor sa Teresino Distrito, wa pa mo pagawas o pahayag bahin sa iyang baruganan sa impeachment complaint. Ang House of Representatives gilaoman nga mabutar sa Mayo 11 karong Lunes kung formal ba nga i-impeach si VP Duterte o ipadala ang reklamo sa Senado alang sa husay. Hangtod kagahapon, Mayo 7, kapin sa 215 ka mga miyembro sa House of Representatives ang gikitaho nga nagpahayag og suporta alang sa impeachment nga milapas sa gikinanglan nga 1/3 nga boto kung 106 ka kongresista mo pabor aron masaka ang reklamo ngadto sa Senado. Saray nga bahin sa itong mga balita.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Dinigyapon sa itong dapit. Mas gipasayon sa Bolight Company Incorporated ang proseso sa pagbayad sa mga konsumidor sa Tagbilaran City pinagi sa pagbutang o electronic payment kiosk alang sa mas paspas o mas kombinyenteng serbisyo. Nagpasalamat si Kapitan Berth Remulador sa Barangay Poblasyon Trust sa inisyatiba sa BLCI. Din ilang barangay may unang napiling lokasyon alang sa mong payment kiosk. Maton ni Remulador, dili lamang kini eksklusibo alang sa mga residente sa Barangay Poblasyon Trust kundili abli usab sa tanang konsumidor sa Buhulayt nga gusto mo bayan sa ilang bayronon sa masayon og dali nga pagi nga dili na kinlang lang o kinanglang muli niya og dugay. Dugang pa niya gawa sa electronic payment kioski. Mahimo usab nga mubayad ang mga konsumidor pinagi sa nagkadayang e-payment platforms aron mas mapadali o mapalapad ang access sa ilang serbisyo.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Yeah, good news para sa mga kabatanunan. Kapin 2,000 ka mga tinunan sa Bohol ang apil karong tuiga sa SPESCO Special Program of Employment of Students. Kinisumala ni Governor Aris Omintado nga may unang higayon nga may abot sa mga ginaganon ang mga beneficiaryo sa programa sa lalawigan. Sa iminsay atol sa pagdawat sa SPES sa beneficiaries, gipasayugda sa gobernador nga pinagi sa programa sa BEPO kon Bohol Employment and Placement Office sa PESO kon Public Employment and Services Office. Magabaton ang mga estudyante o aktwal nga kasanatiya sa pagtrabaho sulod sa gobyerno samtang makat-on usab sa integridad, disiplina o responsibilidad sa serbisyo publiko. Sumala ni Aumentado, ipalapdan sa gagamanang probinsyal ang coverage sa SPAS aron mabot na bisan ang mga kabatanunan nga gikan sa mga hilit nga komunidad sa lalawigan. Dugang paniya, dakong tabang sa pagpadayon sa pagtungha sa mga binibisyaryo ang sweldo nga lang madawat gikan sa DOLECO, Department of Labor and Employment, o sa gagamanang probinsyal atol sa ilang baydikadlaw nga pagpanarbaho. Giyawag sa gobernador ang mga kabatanunan nga ipadayon ang paningkamot alang sa mas hayag nga kaugmaon pinagi sa edukasyon o responsableng pagpanarbaho.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 12:15 atangi. Dili ang itumpangan sa administrasyon ng mga tao nga nandaot na bato kang PBBM kini sumala pa ni Vice President Sara Duterte. At ang detalye sa itong pagbalik. Balita.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy o mga tanom sa tibuok kalibutan. O dunay linibugi ka niini na mao'y mapuslanon isip herbal na tambal sa atong kalawasan. O gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin, ang formulation niini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, dengan selamat atong kauban dari Megalas Bigas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Maajong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw. Ning nagunang radio station ng atong lalawigan sa Bohol, ang DYRDAM mga Higala. Lakip usab atong timbayaw na atong mga kaigsunang bulanon nga nadiha sa nagkadaiyang nasod, nagkadaiyang probinsya. Nga kanunay usab nga nagsunod, pinagi sa pagbiyo sa Facebook Live, sa DYRD ang kasaligan. Kaninjong tanan, kanatong tanan, katawang bulanon, maadyo nga sayong kagabion kanato ng adlaw nga Biyernes. O welcome na usab no, sa atong lain usab nga edisyon, Aris Developing Program, Friday edition mahigala. Sa gihapon, kani inyong higalas kanginan, makauban niyo hangtod sa Alas City Media. Ning kagabihon migala Alan Istoke Mangmang diin atong ipaambit atong ipalanog mga higala. Babati na to ang mga kalihukan o programa ning kasamtangan nga administrasyon diri sa probinsya sa Bohol ubos sa liderato ni Gobernador Aris Omintado o sa iyahang pangabaga nga si Vice Governor Nick Besas o sa tanan nga mga sakop sa sangguniang panlalawigan mga higala nga nagtambayayong kanunay alang sa kabulahanan sa ato mga kaigsunang bulanon nga gialagaran o sa kalambuan sa ato nga lalawigan sa Bohol mga higala. So nining adlawa minguntang punga nga bulahan ubuynas kayong ato mga kaigsunang bulanon sa pipila ka mga lugar gumikan kay adunay duha ka dagkong butang nga maisip na ito nga grasya nga makatabang sa atong mga kaigsunan sa ilahang nga komunidad agigdugang sa kalambuan no? Sa ilahang lungsod o kalambuan sa atong nga lalawigan sa Bohol mga higala. Una, karong adlaw gi tugyan ngadto sa usa ka hugpong no? Sa Kansilay United Farmers Association sa lungsod sa Sierra Bulyones. Ning usa ka galingan mga higala, no? So, nining adlawa, formal na nga naangkon ang galingan nga ilang proyekto sa livelihood assistance nga gipangayo sa nining nasigutan nga asosasyon, kining United Farmers Association sa lungsod sa Sierra Bulyones, nga nagkatidad kini og 572 milyones kapin ang ilang naangkon human sa malampusong pagdepensa sa proyekto uban sa GIA sa atong PCDO OIC nga si Maria Kundrada Puentes mga higala no. So dako kay tabang ni usa ka departamento sa provincial government kining PCDO nga mao ni nag-GIA sa atong mga asosasyon nga gawas nga doon na mga existing katunguban mo ni mo hatag og giya unsaon pag kinini ang himo sa mga requisitos nga nakinhanglan sa mga nakadaiyang ahensya aron singunian na sila makadawat sa mga financial nga tabang mga higala no kay sayod man ta kining gobyerno daghan man kiyaw-kiyaw daghang mga papel kinhanglan mo na nga nakinhanglan gyud og tabang. Pinaagi ni ning maong buhatan kining PCDO, pinaagi ni Ma'am Kudada Puentes, dako ning tampo no nga ubay-ubay na sa atong mga organisasyon dinhi sa probinsya sa Bohol ang nakatagamtam og tabang no gikan ngadto sa nakadaiyang ahensya sa gobyerno lakip ang atong kagamhanang probinsyal. Kauban ni Governor Aris Omintado sa pag inaugural no sa maong rice mill facilities diha ang presensya ni Mayor Michael Duria diha usab si Kapitan Edgar Balaba sa barangay Kasilay Kapitan Eric Bisto sa barangay Magsaysay og ubang barangay officials mga higala og giawahag ni Gobernador Aris Omintado labi na ang mga membro nga ayuhon pagduma kining nisgutan nga galingan mga higala aron singunian na muluntad og dugay o kapahimuslan sa mga membro, mga higala o sa komunidad. Dugang ni Gobernador Aris Omintado atong ang atong pagtinabangay malambuon ang barangay o ang panginabuhi sa atong mga mag-uuma mga higala, no? Unay tipik sa iyahang pahinumdom sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga membro nining maong asosasyon mahigala nga karong adlawa, ilahang gi subhan ang ilahang bag-o nga galingan mga higala dito sa lungsod sa Sierra Bulyones.
1: Tanan niyata karon sa barangay Kasilay tungod kay nag-turnover ta sa mini rice mill para sa Kasilay United Farmers Association. O karong puntuha, malipayon na to na formally turnover na sa ilang asosasyon. So congratulations, tatay.
0: So matamay gala, no, ang mubo ng mensahe ni Gobernador Aris Omintado atol sa pag-turnover ng maong rice mill mga higala dito sa lungsod sa Sierra Bulyones. O sa laing bahin usab, lain usab nga matawag na to og kaayuhan nga diin dako nig tampo alang sa dugang kalambuan kining usa ka concreting road road concreting project dito sa barangay Magsaysay Sierra Bulyones. Matod pa ni Governor Aris Omintado kaganiha, nihapit kita sa atong road concreting project sa barangay Magsaysay Sierra Bulyones nga nagkatindad kini og 5 milyones ka pesos. Padayon usab nato kining pangitaan og dugang pundo aron mas mapalapdan og mas daghang katawhan ang makapahimos niining maong dalan mga higala kining road concreting mga sano.
1: Karon sa barangay Magsaysay Sierra Bulyones Bohol tungod kay nag-turnover ta og mini rice mill dito sa usa ka farmers association. Og karon ato pong gihapitan ang atong project dinhi sa barangay Magsaysay na usa ka road concreting, no, na may baler og 5 million pesos o ato pa ning pangitag pundo na madungagan ni aron mapahimuslan gyud sa mga katawhan. Mao ni ang karsada na may kantidad o 5 million pesos. So, daghang salamat.
0: So, malamagala, no? Why hunong ang mga kalihukan ni Gobernador Aris Omintado nining adlaw bisan og nagpamahit ang kainit sa adlaw. Now, karong adlaw Birnes man, no? Matag adlaw Birnes, aduna may usa ka programa sa kapitulyo kaganing buntag alas 8 ngadto sa alas 9 the capital report. Diin importante usab ni kaayo nga gisgutan ining maong episode, labi pa ini niyang usa ka programa sa kagamhanang provincial kining special program for employment of students kon SPES. Din kagahapong adlawa sobra 2,000 ka mga kabatanunan sa probinsya sa Bohol nakabenepisyo nining maong special program sa provincial government. Muna nga nalipay si Gobernador Aris Omintado nini kay ubay-ubay sa atong mga kaigsunan ang nakapahimos nining maong programa mga higala sa kagamhanang provincial. Muna nga usa sa topic ining capital report. So maoning SPS kun special program sa provincial government alang sa atong mga kaigsuonang bulanon.
2: Being a 2026 SPES beneficiary is a beginning of an opportunity to learn, to grow, and to take meaningful steps toward your dreams.
3: Pinagi sa inyong pagsalmot sa SPES summer job, dili naman kamo mahatagan o kahibalo sa paghatag o malungtarong servisyo ngadto sa uban. Apan matabangan usab kamo, pinaagi sa paghatag o sweldo nga maoy silbing ganti sa inyong pipilat kaadlaw ninyong napagpanarbamo.
4: Dako ang tabang ni nga sa para sa mga estudyante sir nga nang need po doog mga kwarta kay para makatabang bugmo sa akong pamilya nga pang daily nga gastuson.
5: Akong plano kay gi-savings siya, then graduating student ka, daghag mga expenses. So, katong kung gi-saving kay moto akong gamiton.
6: Gabdiler kay gamay ra ang maka-appeal, so kay gidugangan man. So, dako jud siya nga tabang sa tanan nga kanang students.
3: Salamat sa panunay.
0: So, moto may gala ang kalihukan ni Kagapong Adlaw, no? Diha sa Bohol Cultural Center. So, atong isunod pabati ang Friday edition, the Capitol Report, mga gala.

0: Kini nga sibya usa ka binaylan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Wing Wing Jimenez Lagura, matigo ba ninyo nining laing tunga sa takna nga tulumanon nga din maghisgot sa mga dugang kalambuan katikaran sa lalawigan sa Bohol labi pa sa ikatutong distrito. Aunya mayong gabi sa tanang katawhang bulanon sa 1109 ka mga barangay nga mao'y naglangkob sa tong lalawigan, tanan ng mga barangay officials, maayong pagpaminaw, maayong pagpaandam sa inyong tagsa-tagsag ka mga panihapon. Aunya sa 19 ka mga lungsod nga mao'y naglangkob sa ikatulong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Maayong gabi, maayong pagpanikay, sikay, amping sa kanunay. Aria, sa atong mga kaigsuunan na bipadinhas, lungsod sa anda, maayong pagpaminaw. Sa pamilya sa mga handaya ni Boss Ariel, o niya sa pamilya ni Sir Christopher Makinano. Kumusta? Maayong gabi. O niya ni Sir Inards, Ine Makinano. Kumusta, Boss? No? Long time no hear, but now sinaw. O niya, sa ato mga kaigsoon sab din has Lungsod Pilar, labi pa din has Barangay Ilaud, mga tanan ng mga katauhan niya, labi pa ang pamilya sa mga Madrigal o Tagupa, maayong pagpaminaw. O niya, ang anto ni Sir William Byron, kumusta ni mo sir, maayong gabi. O niya, sa kong amigong mayor sa Lungsod Pilar, kang Mayor Tata Palacio, kumusta mayor, maayong gabi. So kaninyong tanan, welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon, plus tada second portion. Aliyah mga isoon sa atong mga silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa mabot sa atong pagsibya, kutob sa nakaview, sa tagsa-tagsa ninyo ka mga Facebook account, happy viewing, maayong pagpanikay sikay. Niagya punta manukad sa atong broadcast center, pinagi sa 92.7 BFM, o niya hook up gihapon ta, pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So sa tanang katauhang hagnaanon sa maayong gabi. O niya mga isoon, karong gabi una, atong tagaan tibawaso na to paghisgot kini mga kalambuan dinha sa ikatutong distrito, nga gipahiluna, giatiman, gipangga, sa atong enhanced kanunayng panabang, may agi yun sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Sayon ang tanan kung giunsa kini pag-atiman pagpangga ni Kong Alexi ang inatibuk ang distrito sukad sa una niyang paglingkod isip kongresista. Bisan gani, sa iya pang panahon isip bukal sa ikatulong distrito, si Congresswoman Alexi daana nga nagtrabaho, naglantaw sa kaayuhan sa mabagang duot sa katawhan, dili lang sa distrito nga iyang girepresentahan, kundili ang kinatibuk ang lalawigan. Ha? O niya, paglingkod niya isip representante sa ikatutong distrito nga dito siya magtrabaho sa ubos may balauranan, gitrabaho dayon ni Kong Alexi ang iyang gimbuhaton, ang mandato og kumpiyansa nga gihatag sa katawhan ngadto niya, wa gyud niya kini usike og iya gyud nga gisuklian sa tinud-anay nga pagpangalagad. Mao bitaw hinungdan nga kun atong lantawon ang tibuok Dagway sa ikatulong distrito niini mga panahon na, dako kayo ang kalainan, dako kayo ang kalambuan, ang nahatag niya sa kinatibuk ang distrito. O niya, by the way, maayong pagpaminaw diyan sa akong igagaw. Kanunay gasunod aning tulumanong plastada, lumad galubukanon, naana po ni Dinhas Lungsod Spanglaw nga nagpuyo. Akong agaw, agaw Ray Andoy. Salamat gaw, kanunay kang galantaw nining tulumanong plastada, second portion. Now, balik na mga isoon. Sa gikaingon na nako, dako kayo ang kausaban, dako kayo ang nakita nga kalambuan sa ikatulong distrito sukad nga milingkod si Congresswoman Alexi Bisas Tutor isip representante. Mao bitaw na nga niya naman po inanggawa sa social media, labi pa tong sip-sip kaayong tiguang. matod pa siyang post nga, oy, nahadlok ko no ang katawhan, labi pas tercero distrito, nga mubalik si former governor, former congressman sa 3rd district, nga karon si Murang Kuryente Partyless Representative Arthur Cua Yap. Nahadlok ko no, matod pa. Ha? Mao ni gi-post atong tiguang at sismusa. Asa kalok? Hadlok gud oroy. Ha? Pagkakita namong katawhang bulanon labi pa sa tibuok tercero distrito. Niining pag-atiman, pagpangga, pagsukli ni Kong Alexis sa mandatong kumpiyansa sa katawhan. Huwag yun itaw mahadlok ang tibuok versus abanteg kumbate o mabalik si Artyap sa iyang pagdagan. Bisan pag mag-gobernador siya o mag-congressman. Ha? Kaya gano, unang-una, ari na lang ta sa pagka-congressman sa 3rd District of Bohol. Kay si Macno Castañares, matunpas mga tinubdang kasaligan, di na kuno siya mo apil pas bugnos politika labi pa din ha sa ikatulong distrito. At tingali, giangko na yun niya nga way kaya. Karon, balikan na to kining ikatulong distrito. Unang-una, kung mabalik si former congressman sa 3rd district, Arthur Cua Yap, pagpapili pagka-congressman, iya mag yun ang katungod. Why si bisan kinsa nga makapugong sa iyang wisdom o desisyon kung mabalik siya pagpapili pagka-congressman din has 3rd district of Bohol. Pero ayaw lang po ninyong ingna nga nahadlok na nga ratol ang taga 3rd district of Bohol. Kay lagi sa gikaingon na nako, kung mabalik si Artyap sa iyang kandidatura, iya man ang katungod. Unya, si Kong Alexi, niya naman po sa iyang hinapos nga termino. Pero, wa mahadlok ang tibuok puwersa sa abante o sa puwersa sa kumbate, kay nasayod ang katawhan sa ikatulong distrito nga kung kinsa man ang ituboy ni Kong Alexi nga maoy hataga niya sa iyang pagsalig o gugma, ang mga katawhan sa tersero distrito nga nagpangga, nagatiman, nagmahal ni Kongresuman Alexi, andam ning musuporta sa tao nga maoy ituboy ni Kong Alexi nga maoy iyang binlan sa tersero distrito. Ha? Ang katawhang mayoriya sa ikatulong distrito nga nagpangga sa tibuok pwersa sa kumbati ug sa abante Bohol. Ha? Kumbati tersero distrito ug abante Bohol. Sa kanunay naghugupay kini. Ha? Hugot bakos ang pagtinabangay o ang pagsuporta sa himuong kandidato ni Kong Alexi by 2028. Mao na nga ayaw mong ingon diha nga nahadlok o naratol ang mga pangga gahigugmang mayoriyang katawhan ni Kong Alexi tungod kay o kinsa iyang ituboy andam kaming katawhan sa katulong distrito nga taga 3rd district o Bohol musuporta sa tao nga iyang ituboy. Ayaw ninyong ingna nga nahadlok ang tibuok pwersa sa kumbati tercero distrito o abante Bohol ni ining comeback ni Murang Kuryente Partyless Arthur Yap kay iya man ang katungod og labaw sa tanan, agi ang hisgutan why makalabaw sa nahimo ni Kongresuman Alexi dinhas ikatulong distrito. Kung maghisgotag kadalanan, abunda sa mga proyekto ang ikatulong distrito. Ah, public knowledge na, di naingog komedya, andam na tong ihikyad ang listahan sa mga proyektong napatuman ilabi pa kung maghisgotag pagsimintos kadalanan sa panahon ni Congresswoman Alexi Visas Totor. Kanang Injo, higdan po na! Ug asa pong napita ng Injo na pet? Maghisgot tag mga barangay hall, covered courts, mga pagpaatop niya ng mga basketbolan, kanang pagtukod og mga evacuation center, daycare center, uban pa ng mga proyektong gikinahanglan sa matag katawhan sa matag barangay dinha sa ikatulong distrito. Kalooy sa Dios ni anang dapita ni anang bahina champion si Congresswoman Alexi niining tanan. Bisan pa man niining maong mga kalambuan nga miabot sa mga katawhan dinha sa tagsa-tagsa ka mga barangay ug lungsod bisan sa kinasuukang sityo. Kay gisod bang yun ni Kong Alexi bisan pag-unsang lapuka, bisan pag-unsang inita, bisan pagkalibunan, kawadyanan ang agian. Si Congresswoman Alexi, why gipili? Iyag yun yung giadto aron mabati ang sentimentos katawhan unsay ilang mga gikinahanglan. Wa pag yun makuntinto ni ini ang atong inahan, ila pag yun nga gilusad ang advokasya nilang magtiayong tutor. Tungod kay si Kong Alexi og ang iyang very supportive nga bana na si incumbent Vice Mayor Toper Tutor, ilang nakita nga duna pagyoy dakong kakuwangan nga gikinahanglan sa katawhan, labi pa ang ilang mga personal needs sama pananglit ni ining balay nga ilang kapuy-an. Daghan sa to mga igsuon diha nga gakinahanglan og maayong puy-an uban ang ilang mga anak. Gilusad sa buutang magtiayong tutor ang pabahay program. Kining pabahay program usa kini ka advokasya nga gipatuman sa magtiayong tutor. Usa kini sa mga lima ka mga advokasya ang gipahiluna sa magtiayong tutor. Usa kini sa ilang advokasya kining pabahay program. Ug tuod man nagmalampuson ang buutang magtiayong tutor sa pagpahiluna ni ining pabahay program. Ngadiin ang mupili mao ang mga barangay official. Kinsa ang maka-avail ni ini kadtong pinakaluoy og mas nagkinahanglan. Unya, dunay kaugalingong yuta, unya, preparado nga kasado ang magtiayon. Unya, preferred nga daghan og mga anak. Unya, gikasabutan o gipilian sa barangay council. Sa dihang naumol kining maong damgo, way paglangan gilusad kining maong advokasya sa buutan kaayong magtiayong tutor. Gamit ang personal nila nga resources. Personal nilang kwarta. Bunga kini sa ilang pagpaningkamot. Gihatagan nila kahigayunan ang atong mga kaigsuonan nga kahatagan og balay nga kapuy-an ang atong mga kaigsuonan nga kadtong mas nagkinahanglan, kadtong yung angay tabangan nga girekomendar sa barangay council sa matag barangay Tibuok Tercero Distrito. Ug kaluoy sa Dios, ang magtiayong tutor nakapatindog na og 280 ka mga libreng pabahay program. 280 kabalay ang nahatag na sa magtiayong tutor. O gani niadtong nakalabayng adlaw, 3 kabalay ang gidungan pag turnover dito sa lungsod sa Bilar, Carmen og Alicia. Kini nga panimalay gikalipay kini pag-ayo sa mga barangay officials nga maoy nagrekomendar niining pamilya nga kwalipikado ang ayan gyud nga makadawat niining libreng balay nga gihatag sa magtiayong tutor. A personal nga advokasya nga nagpadayon hangtod karon. Bisan asang suuka sa tersero distrito. Matod pa ni Kong Alexi, standing proudly ang atong balay nga nahatag sa atong mga kaigsuunan. Niadtong tulo ka mga lungsod nga nahataga ni ining maong balay. Gidungan pag turnover ang tulo ka mga panimalay ang pabahay 278 nga giturnover sa ngadto sa magtiayong Gabriel o Emily Tuslok dito sa Puro 4 Barangay Quezon, lungsod sa Bilar, sa lungsod ni Mayor Norman Tata Palacio. O gani, nakita nato sa gihimo nga documentation. Dito ang atong halangdong mayor, malipayon kayo nga mihatag sa iyang mensahe si Mayor Norman Tata Palacio. Atol sa paghimo sa maong turnover ceremony ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor uban sa tibuok pwersa sa team kumbate. Human sa Bilar, mipadayugdog dayon si Kong Alexi uban sa tibuok pwersa sa kumbate dito sa lungsod sa Carmen sa Porokdos, El Salvador nga diin giturnover ang ika-279 kabalay nga balay. Gihatag ngadto ni Epitanyo og ni Grace Pikit sa Porokdos, El Salvador, lungsod sa Carmen. Ngadiin nakita sab nato ang panagway sa magtiayon nga midawat sa maong libreng balay nga sud sa taas nga kutay sa panahon. Ang ilang gidamgo, dugay nilang gipangayo sa Ginoo nga makabaton sila og balay nga ila na gyud nga kapuy-an uban sa ilang mga anak. Miabot kini sawa damha. Hinatag sa buutang magtiayong tutor Kong Alexi og Vice Mayor Tuper ang ika-279 nga balay. Diin dako sab kayo ang kalipay ni Kong Alexi uban ni Vice Mayor Tuper nga din ilang nakita ang panagway sa magtiayon na sa dihang midawat sila sa maong balay nga formal kining giturnover ngadto kanila nga ila na gyud ang maong balay. Dili matukib ang ilang kalipay nga gibati uban sa ilang mga anak tungod kay aduna na sila'y balay nga kapuy-an, aduna na'y balay nga ilang higdaan nga magaproteher kanila gikan sa kainit o katugnaw sa panahon. Humad sa lungsod sa Carmen, midiritso pa si Congresswoman Alexi uban sa team kumbati. Dintos Puro 4, kaya kay Alicia Buhol, kay giturnover ang ika-280 nga balay. Ngadto kang Janice o kang Ayan Muring. Tulok kapabahay ang gidungan pag-turnover ni Adtong Higayuna. Ug ang kalipay sa magtiayong Muring way kasudlan way nakapugong sa pag-agas sa ilang mga luha tungod sa kalipay nga dili matukib gumikan sa maong grasya nga ilang nadawat gikan sa buutan kayo nga kongresista Kong Alexi Bisas Tutor. Matod pa ni Kong Alexi, dako usab ang iyang pagpasalamat sa tanan nga mga lokal officials, lakip ang mga barangay officials ug mga kaubanan nga padayon nga nagsuporta sa maong advokasya. Kung magkahiusa, mas daghan patag pamilyang matabangan. Mao ni ang undanon nga mensahe sa atong mapinanggaong inahan may agis pagpangalagad inahan sa kanunayng panabang Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Gitarget sa magtiayong tutor nga igo mahuman ang termino ni Kong Alexi isip representante karong 2028 pohon makumpleto masirado sa 300 kabalay ang ilang mahatag gikan sa ilang personal nga bulsa ang gipalit sa mga materyales niini. Og sa akong nakita mga kaigsoonan ko 2026 pata naapay 2027 pila pa kabuwan 2027 naapay 2028 Enero, Pebrero, Marso, Abril. Ah? Usa ka tuig kapin duha ka tuig pa ang muabot. Paabuto na to. Almost 2 years ang paabuto na to. Kaya kayo. Kaya pa nga madugangan pa ni Kong Alexi ang iyang gitarget nga 300 ka mga pabahay. Pwede pa nga madugangan pa nila ni Vice Mayor Toper. Kay maton pa sa tong gwapang inahan. Manaa siya sa posisyon o wala ipadayon yun kining maong advokasya. So ngadto sa mga tulog kapamilya nga nakadawat sa pabahay program sa atong inahan sa kanunang panabang Congresswoman Alexi Bisas Tutor, congratulations kaninyo o hinaot nga inyo kining ampingan kay kini kinasingkasing gayon nga gihalad, gihatag sa buutang magtiayong tutor. O niyo mga igsoon, are sa kuspikas bahin, ako sa antibawasog jutay, kaniya pa may nahibiling 5 minutos. Kalabot lagi niya itong akong gituki kagahapon nga dihay akong paisanong lubukanon taga 3rd district na si Andy Dalagan Nalsaro o Andy Nalsaro Dalagan nga gablog gamit ang iyang Facebook account. Naka-live ang iyang pag-vlog niini mga igsuod. Ganin dito sa Barangay Bahian, Lungsod Lubok, sa may suba nga bahin, ha? Iyang nakafocus ang iyang camera, uban ang iyang gihimo nga pag-sulti atol sa maong pag-video. Kalabot niya ng proyekto dinas na sangpit nga dapit nga akong ginganlan baguhay palamang. Namatod pa proyekto kuno nga wa mahuman palpak nga proyekto dinha sa tersero distrito. Bisan pa man og way ginganlan si Andy Nalsaro Dalagan, ha? Nga tao nga ilang iyang gipasaringan. Ako ning hatagan og pagtagad tungod kay naani sa tersero distrito, naas among duhang lungsod sa Lubok. Unya, the reason why, ngano nga ako ni gitagaag pagtagad, aron dili mamislead ang katawhang bulanon, labi pa ang atong mga kaigsuunan, tibuok nasod nga Pilipinhon, tibuok kalibutan. Tungod kay ang maong proyekto, nga giingon, nga palpat, nga wa kuno mahuman, usa lamang kapamahayag nga way igong kapasikaran wa gani say gidungawan, wa say gidungawan nga dokumento nga nagpamatuod nga ang maong proyekto palpat nga trabaho sa DPWH. Kung doon na may pagkalangan sa project implementation, ni Anang Dapita, ang DPWH, 3rd District Engineering, maoy makahatag, makasaysay, o kung sa gyo'y tinuod nga hinungdad. Apan, kung muingon si Andy Nalsaro Dalagan, o Dalagan Nalsaro, nga palpak ang maong proyekto, Andy Nalsaro Dalagan, kung muingon siya nga palpak ang proyekto, nga way igong kapasikaran, way dokumentong gigunitan, kining tanan pulos, haka-haka og obserbasyon nga way pulos lamang. Nonsense statement, baseless statement, nga naghatag lang og dugang kurikong sa hunahunas katauhan, labi pa ang magbubuhis. Nga naman, nga nung niingon ko nga way pulos nga pamahayag, usa ka pamahayag gikan sa irresponsibleng tao, irresponsibleng newspaper writer, sports writer, tungod kay way ebidensya. Why pronouncement gikan sa DPWH nga maong proyekto palpak? Wa gani siya mahibaw si Andy Nalsaro Dalagan sa iyang gibasa nga tarpaulin nga nang maong project. Matod pa project description, road concreting and bridge construction. Wa gani siya makasulti kung ang maong gitawag nga stone masonry or grouted riprap, no? Kay base sa design nga itong nakita sa video niya, no? Kay doon na magoy mga managikahon-kahon nga bakante, duha ka na either stone masonry or grouted riprap. Depende na sa ga-design ni ana. Ha? Unya, muingon siyang palpak nga proyekto, pakapinan pag yung paldo. Unang-unang, anong niingon ko nga usa ka pamahayag sa irresponsibleng magpatuo po ni media kaysa pagkaila na kwalitig, pamaligya ka manig suman sa una. Anong niingon ko pamahayag sa usa ka irresponsibleng tao? Una, si Andy Nalsaro Dalagan, dili ni engineer, dili kontraktor, dili ni konektados DPWH, dili ni assistant district engineer ni Magiting Cruz, dili ni project engineer, dili ni in charge sa inspection team, laktod pagkasulte, ordinaryong lumulupyo. Unsa makunoy gihimo niyang basihan nga niingon sa palpak nga proyekto? Why basihanan? Waga din siya makaila nga ang tawag anang proyekto ha, kantong giingon niya nga riprap, no? Crib wall type nga slope protection. Ha? Wa pa na mahuman kay butangan pa mana o bato kanang nabakanti nga kantong muraga square-square. Mula gina, ang tawag na either stone masonry or grouted riprap, dipindi sa nag-design. Ang pait bangod aning Andy Nalsaro Dalagan kay magpabili bampod ni kini bang mag-una-una ni sulte, ha? Mag-una-una og hatag og komentaryo aron ingnon ba murag correct. Patinguga ang taga DPWH, ha? Patinguga ang taga DPWH kun kana nga proyekto, apil ba na sa bridge construction, ha? Usaba na siya ka-component sa bridge construction or sa gitawag na to road concreting or unsa bag yun na flood control pa na kay dapling malagsuba kay kung mo ingon og flood control na aw kwanggol siya nganong mo ingon ko nga kwanggol siya og kantong iyang gi-focus sa iyang video kung flood control to wala ma-appeal sa tarpaulin nga iyang gibasa nga project description, ah, bridge construction and road concreting. Kay kung flood control to, lahi man na. Pero kung component to sa bridge construction or sa road concreting, kinahanglan nga i-specify niya kung asa na nga component sa road concreting or sa bridge construction. Unya, nakahimo, ah, unya, nakaandi Nalsaro Dalagan gama og konklusyon nga palpak kung duna nay pronouncement ang taga DPWH. Uhaig pamahayag kung tinuod bang palpak kay maningkamot ko og mapuhon or sa Lunes pohon patingugo na ko ang taga DPWH kung tinuod bang palpak, tinuod bang paldo kining maong proyekto. Simple enough. Kay nabitaw po ito'y gablag nga gipost nga nakapalit og litson nga wa kuno magkadimao gipangutanas gipalitan mo ingog ditos mangga kuno na palit paghimanhiman dili di ay ana lang ba aron lang bitaw ingog musikat mo din ha social media, ha? Kay naningiyawat kuno mo kitag 10 tabos dolyares na bay 10 tabos dolyares manager gisulti anang mga tao nga naakunuhay siya ingon nga sakop prensa tinuod. Dili tanang mugawa sa social media tinuod.
2: Expressed by the host, do not refer.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Oh, ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili ba, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanda. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Galamay ang buntag, kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga palita karong buntag ning adlaw nga Sabado, Mayo 9, 2026. Nasakmit ang mukabat sa 4 million pesos nga kandidat sa Cebu atol sa bypass operation sa PDEA kagamon sa hapon sa Barangay Cugon, Dakbayan sa Tagpilanan. Nakaplagang patay ang duha ka treasure hunter sulod sa langob sa Daguhoy samtang hanap na nga makitaan ang nahabilin sa langob nga usa pa ka treasure hunter. Napalga na nga patay ang 18 anyos nga dalagang na missing dito sa lungsod sa Panglao. Samtang 3 anyos nga batang lalaki gipaak og iro nga bulldog dito sa lungsod sa Sagbayan. Mao gyud mga higala nga mga uluhan. Ang mga detalye karong alas 6 sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy gusap. Maing buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD. Nanguna sa mga balita. Balita.
2: Galaw nga buntag kini sa

0: dito sa lungsod sa Panglao. Samtang 3 anyos nga batang lalaki gipaak og iro nga buldog dito sa lungsod sa Sagbayan. Mao ang itong mga higala na itong mga uluhan. Ang mga detalye karong alasayan sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy gusap. Maing buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag. Ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon yapon nato nga gibantayan kining usa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod or tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Base sa pagbanabana, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Gibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1165 km east of northeastern Mindanao. O ana kini sa gawas sa FAR or gawas sa Philippine Responsibility. O ganao sab kini sa coordinate na 8.7 degrees north, 136.9 degrees east. Samtang nagdalaki sa hangin nga doon nagikusgo ng mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro. O ganoon na kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, paingon nga doon sa kasagpan or westward. Nga doon ay gikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usab sa track forecast sa mong bagyo, posible nga musulod ni sa Philippine Responsibility karong adlaw nga Sabado. Kung makasulod na siya sa FAR, pagkanganla na siya o tropical storm nga si Kaloy, o ikatulo ka nga bagyo sulod sa 2026. Base usab sa pagmaragbana, pagsulod niya sa FAR, kining moong bagyo is nagkahinay kini o posible nga mahimo ng usa ka low pressure area karong umaabot nga pizza 3 sa Mayo or karong Mercoles. Bisan tood og nagkahinay na siya, posible pagyapon ni kini og magdala og mga pag-unuan diha sa may silangang bahin sa Eastern Visayas o ingon masab sa silangang bahin sa Southern Luzon. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikte kining gitaw tog easterlies o hangin ng kasasilangan nga maoy nakapikto sa tibok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila og lakip na usab ang mga bayan sa nasod og ingon mo usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og Tagbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalingisan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa easterlies o hangin na ikan sa silangan. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa habatang silangan o paingon na ito sa aming silangan, nga mo ay mapasalabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon o samtang kadagatan ni mga lugaraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang ang ubang bahin usab sa nasod, makasinati usab o samtang ang ubang bahin sa nasod o ingon man sab sa eastern section sa atong nasod, makasinati laman o kasarangan o nga hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa aming silangan o samtang karagatan malinaw o nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang usab dinhi sa ato sa probinsya sa Bohol, makasinati laman kita og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa imong silangan og paingon na ngadto sa silangan og samtang kadagatan malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa ato dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mahong heat index temperature. Extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon gyapunta nga nagpa-hinumdom sa tanan. Uglabi na gayod katong dunay mga balatian

0: ingon man sab sa atong mga senior citizen nga dili gayud ta magbulad or magpasulapi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon no musalop usab kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinadayikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Banban Omintado o galik si Tutor kung unsay ilang desisyon sa reklamong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte samtang nasayran nga ilang gipahigayon ang pagpangonsulta ngadto sa Katilingbang Bulanon kung unsay pulso mahitungod sa impeachment sa Vice Presidente. Opisyal na nga mibalik sugod kagahapon si Dr. Yo Lopez, isip mayor sa lungsod sa Luon, samtang Provincial Engineer Dudong Gasatan o Provincial Budget Officer Peter Rose Ritutal. Mubalik sa trabaho sa Lunes, human sila giabswelto sa kasong may kalambigitan sa sound systems deal. Nagpasalamat si kanhi Gobernador Artiap sa Ombudsman sa pagripaso kon pagreview sa ilang kaso nga miresulta sa pagkaabswelto. Gisusi sa National Food Authority Administrator Larry Lacson ang tutu ka mga ektaryang yuta sa lungsod sa San Miguel nga gipulunuhang tukuran og modernong bodega para sa bugas. Sa police report, napalgang patay ang duha ka mga treasure hunters sulod sa langob sa Dagohoy samtang hanap na nga makitaan pa ang nahabilin sa langob nga usa pa ka treasure hunter. Napalga na nga patay ang 18-anyos nga dalagang na missing dito sa lungsod sa Panglao. Uya ko to eh. Muhatag si Kongresista babayap og 10,000 pesos nga salaping cash matag usa sa 457 ka mga tinun-an sa Tagbilaran City College nga migraduar kagahapon. Mayor Jane Yap muhatag usab og libreng ticket kada para sa Maoy o kada usa para sa Maoy sa Mayo. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Vice President Sara Duterte adunay pasangil sa mga magbabalaod nga muboto pabor sa impeachment. Sa gawas, nagbayluay ang Estados Unidos ug Iran og pagpangatake sa Strait of Hormuz ceasefire. Padayon paghihapon. Olohan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Willie Boy, pasok.
1: Mukabat sa 4 million kapisos ang katidad sa Cebu nga nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagahapon sa hapon. Labing labas nga balita o kompletong detalye ato mabati sa tubagbalik.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
2: Gidali og daghan desto nga Galdiaris Medical Center ang usa ka 3-anyos nga batang lalaki humang ni paak sa iro nga buldog dito sa lungsod sa Sagbayan. Kini sa lito jug series ang Print Mo Forever basta balita TYRD ang kasaligan sa balita.
0: Okay to ang kanatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye dalit kanato sa Marcella Feeds.

Oras alas 6:26 na. Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlawa, nagpabiling way gibuhoy ang pamahayag sa publiko. Sila si Kongresista Babaya Banban Aumentado o Galixi Tutor kung unsay ilahang baruganan kung desisyon. Sa reklamong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, samtang mihimo sila o pangpangonsulta ngadto sa mga mulupyo sa ilahang tagsa-tagsa ka mga distrito kung unsay pulso mahitungod nining impeachment batok sa Vice Presidente. Opisyal na nga mibalik sugod kagahapon si Dr. Yul Lopez isip mayor sa lungsod sa Luon, samtang Provincial Engineer Dudong Gasatan o Provincial Budget Officer Peter Rose Ritutal. Mubalik sa trabaho sa Lunes, human sila giabswelto sa kasong may kalambigitan sa Sound Systems Deal. Nagpasalamat si kanhi Gobernador Art Yap sa Ombudsman sa pagripaso kon pag-review sa ilang kasos nga may resulta sa pagkaabswelto. Kini ug dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Maminatali ba yung lahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayukot, Kay Go.
1: Padayon nga naghatag ug dakong tabang sa mga tagbilaranon, ang libreng sakay program sa City Government of Tagbilaran, sukad gisugdan kini ni adtong April 13, isip tubag sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Base sa datos, mukabat na sa 74,000 kapasahero ang nakapahimulo sa programa sulod sa upat kasimana. Halos 1.4 million pesos usab ang nabayaran ngadto sa mga drivers nga mi-appeal sa programa para mapadayon ang operasyon sa libreng sakay sa nagkadaiyang ruta sa syudad. Sumala sa City Government kabahin ang libreng sakay sa 40.35 million pesos nga Energy Crisis Social Protection Package ubos sa administrasyon nila Mayor Jane Yap ug Adam Hala para matabangan ang mga pamilya nga naapektuhan sa pagsaka sa gastuhan sa panginabuhi. Lakip usab sa maong assistance package ang 1,000 pesos nga food vouchers alang sa matag rehistradong household o 2,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga tricycle drivers o mananagat. Padayon gihapon ang serbisyo sa libreng sakay matag Lunes hangtod Biyernes, gikan sa alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi nga gagikan sa City Square, Binting o Tagbilaran City College ngadto na sa nagkalainlain nga mga barangay sa Dakbayan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Gipapahibaw ang mga kahigalaan o mga kaprintihan nga ang lubong sa namatay nga si Engineer Glenn Alagon Mihorada. Pagahimoon karong adlaw, Sabado, adto sa Victoria Memorial Park, talo-to ning Dakbayan sa Tagbilaran. Human sa Misa Requiem nga pagahimoon karong alas 3 sa hapon dito sa Immaculate Conception Parish sa lungsod sa Baclayon. Karong alauna ang iyang patayng lawas pagadalhon dito sa Barangay Hall sa Tagihon alang sa pagahimoon nga tributo Engineer Glenn Mihorada kinsa nahimong Barangay SK Chairman. Human sa Requiemas, ang iyang haya o iyang patayng lawas adto itumod sa Victoria Memorial Park, Tagbilaran City. Siya nagbilin sa nabangutan niyang kapikas kung asawa nga si Dalia Istoy Mihorada, mga anak si Engineer John Earl Dimple, Andre og Joseph. Ang iyang mga igsoon, mao sila si Mary Gold Jocelyn, Abigail Dundon og si Arlene Tuntun. Gipapahibaw usab katong mga way mamahimong kasakyan nga adunay taganah nga mga sakyanan para sa katong mga adunay mukuyog mulubong nya way masakyan. Gihangyo usab ang mga nakadungog ni imong pagsibya sa paglitok o pipila ka pulong sa pagampo alang sa kapahulayan sa kalagsa namatay. Pahibaw ni gigan ni Faye Mungada Malimot. Oras alas 6:42 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Sa detalye sa itong mga balita, atong unahon ang unang round sa itong round Bohol Balita nga mukabat nga ito sa 4 kamilyong kapesos ang katidad sa Cebu nga nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa PDEA kagahapon sa hapon. si RoboCop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
6: Kapag sa 4 million kapiso sa kantidad sa Cebu na nasakmit sa bypass operation nga gipaygayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagahapon, ang gikatapan na ilahan nga usa ka Christian Torres Silergia, 25 anyos, ulitaw lumad kani nga molupyo sa Purok Size sa dalang kalsita sa barangay Kugo ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga gipangunahan ni IE3 Maria Tuna Igam nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Kugo na sundan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni IE5 Jordan Loniza, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini sa duha ka mga barangay kagawad sa barangay Kugon. Usa ka PDIA agent nga natakuban kini nga pusher buyer ang mipalit niini usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon, laing 11 ka mga putos ang nakuha nga gibanabana kaning matimbang tanan ngadto sa 600 ka gramo o gana sa standard drug price. Mukabat kini ngadto sa 4,080,000 ka pisos. Ang gikatahapan nga si Christian Torres Silergia, regional high value target sa Philippine Drug Enforcement Agency nga personality sa drugas. Sa pagkakaron, kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Christian Torres Silergia. Gikan sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Alas 6:45 ang itong oras sa kabuntagon. Nakaangkon og samad humanggi paak sa iro nga bulldog ang usa ka 3 anyos dito sa lungsod sa Sagbayan. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
8: Dali og daghan diri sa Galyares Medical Center ang usa ka 3 anyos nga batang lalaki humagi ni paakiro dito sa lungsod sa Sagbayan. Ang 3 anyos nga batang lalaki nga nagapuyo sa may barangay San Isidro sa lungsod sa Sagbayan. Sa tuna sir ang gagapuan sa mga alas 4 kapin sayo nga kapunan nga kani nga bata kuyo kini sa iyang ante kay hing adto kini sa poblasyon sa Sagbayan kay toy yelanggi kuha diya sa kitrabuhan sa iyang lula. Panwa lang adam nga kaniyang ante nga nagapainom kani sa iro sa iyang balay sa amos iyang mama. Pag mabaginabi is iyang ante nga si Rosel Pardillo nga may nagdaan nga bata nga 3 anyos.
9: Nagpainom na magsupit sa iro, sir.
10: Nagpiro sa ama. Okay, nagpainom ako. Naligtan sa iroan?
0: Yan nabati ang kinatibukang bahin sa itong round Buhol Balita.
7: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita. Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning ato nila ni Councilor Idi Burhan, no, nagpamati na to karon sa Barangay Dampas, naglanog-lanog po ta diha sa poblasyon uno ni Councilor Tim Butalin. Good morning ngadto ni Ma'am Inday Bonete sa Hisel Bulaluan. Good morning. Unya, good morning po ngadto ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa poblasyon 2 ni Kagawad Dani Abiliana sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Ado na tay suwat pamahayag mga higala, official statement ni, no, special statement ni gikan ni Senior Master Jerry Sibayan, PICAF Director, nga gipadangat dinhi sa tuang tulumanon. Official statement isip pamunuan sa Tagbilaran Arnes Team, Iskredo Dorex International. Among ipadayag ang among seryosong kabalaka kabahin sa pagdumala sa kasamtangang Saulog City City Olympics. Nga sa nasabtan namo nga usa ka programa nga eksklusibo alang lamang sa mga atleta sa Dakbayan sa Tagbilaran, ilabi na nga kini maoy may usa sa mga basihanan sa pagpili sa mga kwalipikadong atleta alang sa Batang Pinoy National Games. Subay sa naandan nga proseso, ang mga partisipante sa maong kalihukan gikinahanglang magpamatuod, makapamatuod sa ilang eligibility pinaagi sa pagsumiter sa mga gikinahanglang credentials o kapanghimatuod sa ilang residency o affiliation sulod sa sakop sa Dakbayan sa Tagbilaran. Busa among gipadayag ang among kabalaka o paghangyo o kalarifikasyon nganong adunay mga partisipante nga gikatahong gikan sa ubang lungsod sama sa Ubay, Luon o uban pang mga munisipyo nga sa among pagsabot dili sakop sa territorial jurisdiction sa maong city-based program. Importante nga kini matubag sa tinaw o transparent nga paagi aron malikayan ang kalibog o aron ma-preserbar ang integrity, fairness o credibility sa qualifying process. Dugang pa sa sports nga Arnes, among gipadayag usab ang seryosong kabalaka sa pagpili sa pipila ka technical officials nga base sa among nasusi sa records, wala namo makita nga adunay igong qualification, accreditation o recognized affiliation sa National Sports Associations for Arnes nga mao ang PICAF. Tungod nini adunay seryosong kabalaka nga mamahimong maapektuhan ang consistency, fairness o integrity sa officiating process. Busa alang sa protection sa among mga atleta o pagbarug alang sa integridad sa sports, ang Tagbilaran Arnes Team, Iskredo Dorex International, nakadesisyon nga dili musalmot o musuporta sa kasamtangang desisyon sa maong kalihukan hangtod matubag ang og matino ang among mga isyu pinaagi sa hustong proseso, transparency o compliance sa recognized standards kini among baruganan alang sa kamatuoran patas nga kompetisyon o proteksyon sa interes sa atong mga atleta. Gikan ni Senior Master Jerry Sibayan, ang PICAF Director, mga higala. Good morning ato. Good morning ato ni Ma'am Betty Matiga Humawid. Good morning usab ngadto ni ni City Councilor Floro o Plongplong Ringka og ni Kagawad Isabel Ringka diha sa Buol. Oras alas 5:52 na. Good morning usab ngadto ni Municipal Councilor Sin Gingging, no, diha sa Baclayon ni Moloy Caballo ni Ma'am Edith Arbita, naglanog-lanog ato ang sibya karon dito mga higala.

0: O balik sa trabaho karong Lunes, human sila giabsuelto sa kasong may kalambigitan sa sound system deal.
1: Kanhi Gobernador Art Yap, nagpasalamat sa Ombudsman sa pag-review sa ilang kaso na resulta kanhi sa pag-absuelto.
0: Samta sa itong mga police report, nasakpit ang 4 million pesos kantidad sa Shabu at sa by-bust operation sa PDEA gagahapon sa hapon dahil sa Barangay Kogon, Tagbilaran Sari.
1: Patay nga napalgan ang duha ka treasure hunter sulod sa Langob dahil sa lungsod sa Dagohoy, samtang hanap nga makitaan ang nahabilin sulod sa Langob nga usa ka treasure hunter sa
0: napalgan ang apatay ang 18 anyos nga dalagang nawagtang ito sa lungsod sa Panglao.
1: Gisusi sa National Food Authority Administrator Larry Lacson nga tuto ka hektaryang yuta des lungsod sa San Miguel. Giplanuhan ganing pagatukuran ng modernong bodega para sa bugas.
0: Kongresista Babaya muhatag og 10,000 pesos nga salaping cash matag-usa sa 457 ka mga tinunan sa Tagbilaran City College nga migraduar kagahapon. Mayo Chen Yap muhatag usab og libreng ticket para sa Maoy sa Mayo.
1: Tutok at 3 anyos nga batang lalaki samdan humanggi pa ako giro sa lungsod sa Sagbayan.
0: Sa showbiz, mag-premiere showing alas 5:30 karong hapon ang pelikula nga gishoot din sa probinsya sa Bohol ang Sweet Escape sa Altura Cinema. Sa palitang regional, enerhiya, pagkaon ug seguridad itoki sa Sian Summit.
1: Sa kauluhan na 215 ka House members may suporta sa impeachment ni Vice President Sara.
0: Gipasura sa Quezon City RTC Branch 81 ang petisyon nga gipasaka ni Attorney Manscarpio nga mihangyo nga ipahunong ang impeachment proceedings padong siyang asawa nga si VP Sara Duterte Carpio.
1: Sa gawas nasod ang pagkailap sa hantavirus sa Japan, ubos ang risgo matod sa Health Ministry.
0: Sa baugnat sa kusog sa NATO sa basketball sa NBA, gihupta na sa Detroit Pistons ang 2-0 nga labaw matok sa Cleveland Cavaliers. Man sila midaog sa Game 2. Sa palitang artista, gipikha ni Matit De Leon ang iyang mga kritiko o miingon nga wa siya mag-apas sa kabilin nga katigayunan sa iyang inahan nga si Nora Honor.
1: Mga ito mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa Mokong Balag.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita din his ato dapit. Nagkapabiling hilom sa publiko sila si Congressman Babayap, Kongresista Van Van Omintado, si Kongresista Alexi Tutor. Kunun sa gayoy ilang boto sa reklamong impeachment batong ni Vice President Sara, samtang padayon usab sila nga pagpanguha o pagpangonsulta usab sa mga katawhan. Dugang detalye at paminahon si Alagad Ray Tutas.
1: Duha kaadlaw na lang sa lilipa ang gitagdang butuhan sa plenaryo sa House of Representatives sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte karong Lunes, Mayo 11, ang tulo ka mga kongresista sa lalawigan sa Bohol nagpabiling hilom sa publiko kung unsa ang ilang boto alang sa ikaduha nga pinakitaas ng opisyal sa Pilipinas. Hinoon sila si Congressman Babayap, Van Van Omintado o Alexi Besas Tutor nang unsulta o naminaw sa opinyon o baruganan sa ilang mga konstituwente. Si Kongresista Babayap sa unang distrito nangunsulta sa mga konstituwente o mingon nga nakadawat siya o lain-laing mga tubag. Si Congressman Baba mingon nga ang iyang desisyon nakasentro sa kapuslanan o kayuhan sa katawhan o labaw sa tanan, direktang serbisyo sa mga tao. Si Representative Vanessa Van Van Omintado sa iyang bahin mingon nga iyang gikonsulta ang mga lokal nga opisyal, mga leader sa barangay o mga residente sa ikaduhang distrito sa dili pa siya muhimo sa iyang desisyon sa butang nga may kalabutan sa pagpalagbot sa vice-presidente. Mingon siya nga ang mga konsultasyon gihimo na uban sa mga mayor, kapitan sa barangay o uban pang mga konstituwente bisan pa nga iyang giangkon nga dili tanan iyang madungog ang baruganan. Nihangyo si Congresswoman Omintado nga dili maglalis, dili magbinastos o magrespeto ay lang sa tagsa-tagsa kaopinyon. Gipasalig usab niya sa mga konstituwente nga maminaw siya sa sentimento sa kadaghanan. Gipasabot usab sa magbabalaod nga no nga karon lang siya nagkonsulta sa publiko sa mga konstituwente nga giingon nga ang mga nangagi mga kalambuan sa mga proseso sa impeachment dali nga naglihok og ang mga magbabalaod adunay limitado nga oras sa pagpangita sa feedback sa publiko. Samtang si Congresswoman Alexi Besas Tutor sa 3rd distrito hangtod kagahapon wa pa mo pagawas og pahayag bahin sa baruganan sa impeachment complaint. Hinoon sa makangyap og komentado si Kongresista Tutor nang konsulta usab og naminaw sa sentimento sa katawhan. Ang House of Representatives gilauman nga mabutar sa May 11 kung formal ba nga i-impeach si Duterte o ipadala ang reklamo sa Senado alang sa husay. Hangtod niya itong Huwebes, May 7, kapin sa 215 ka mga miyembro sa House ang gikataw nga nagpayag og suporta alang sa impeachment nga milapas sa gikinanglan nga 1/3 nga boto kung 206 ka boto aron masaka ang reklamo sa Senado. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, nibalik na sa iyang katungdanan isip mayor sa lungsod sa Loon si Dr. Hugh Lopez kagahapong adlawa. Human maabsuelto sa kasong may kalambigitan sa sound system deal atol sa Philippine Tourism Expo ni atong tuig 2021. Kini ang gikumpirmar mismo ni DILG Bohol Provincial Director nga si John Joan Minde. Sa ang pagbalik isip mayor, nanguna si Lopez sa usa ka blessing o opening sa Mercury Drug dito sa lungsod sa Loon. Gawas kang Lopez, gikatakda usab nga makabalik na sa ilang trabaho ang mga opisyal sa Kapitolyo susama nila ni Engineer Camilo Gasatan, ang hepe sa Provincial Engineering Office o Provincial Budget Officer na si Peter Rose Ritutal. Matunsab ni Provincial Administrator Aster Caberte na karong adlang Lunes, opisyal na nga mubalik sa ilang trabaho sa Kapitolyo si Gasatan o Ritutal.
0: Samtang siya kanhi Governor Artiap, nagpasalamat sab sa Ombudsman sa pag-review sa ilang kaso may resulta kani sa pag-absuelto. At ang paminan, pagbalik sa Alagad, Aloy Doidora.
3: Gipasalamatan ni kanhi Gobernador Art Yap si Ombudsman Jesus Crispin Remulla human maabsuelto siya ug uban pang kanhi kasamtangang opisyal sa Kapitolyo sa kasong may kalabtanan sa sound system deal atol sa Philippine Travel Exchange niadtong 2021. Siyap nga gikuhaan og reaksyon sa DORD balita miingon nga mapasalamaton siya kang Remulla tungod sa patas nga pag-review sa kaso ug sa pagpakita nga way bad faith o daotang tuyo nga nahimo sa mga opisyalis nga nalambigit sa maong proyekto.
4: Magpasalamat ko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa iyang pag-review sa kaso nato sa Bohol kabahin sa PTM Disco Lights, no. Nagpasalamat ko nga upon review ni OMB Remulla, klarong-klaro nakita niya na wala namang why bad state, good state naman ang pag-execute sa trabaho ng back ng Vision Awards Committee niyatong mga panahuna na sa COVID, no?
3: Matod niyap nga why nakitang ebidensya ang Ombudsman nga dunay anomalya sa proyekto sama sa overpricing, ghost project, bad faith o criminal intent. Giingon niyap nga aron mamahimong adunay kaso sa graft, kinahanglan nga adunay klarong ebidensya sa malisya o daotang intensyon sa usa ka opisyal samtang nagbuhat kini sa iyang katungdanan.
4: The Ombudsman did not find any evidence of graft, no evidence of overpricing, no evidence of bad faith, no evidence of criminal intent, no evidence of damage to the government. So kining tanan giway ug maayo ni Ombudsman Remulla.
3: Kini si Allen Bedora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Irma Siga nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Juanis Narisma Ugatis nagtanaw pod. Cipriano Mabano Butron nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ug si Kagawad Bibot Budlong nagtanaw pod. Sa atong mga police report, nasakmit ang 4 million pesos nga kandida sa Shabo ato sa bypass operation sa PDEA gagahapon sa hapon diha sa Barangay Cogon, Tagbilaran City. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Willy Maestrado.
5: Kabat sa 4 million kapisos ang kantidad sa Shabu na nasakmit sa bypass operation nga gipaygayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagahapon. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Christian Torres si Lergia 25 anyos ulitaw lumad kini nga molupyo sa Purok Size sa dalang kalsita sa Barangay Cogon ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga gipangunahan ni IE3 Maria Tuna Igam nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Cogon na sundan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni IA5 Jordan Lonisa, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini sa duha ka mga barangay kagawad sa Barangay Cogon. Usa ka PDEA agent nga natakuban kini nga pusher buyer ang mipalit niini usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon, laing 11 ka mga putos ang nakuha nga gibanabana kaning matimbang tanan ngadto sa 600 ka gramo o gana sa standard drug price. Mukabat kini ngadto sa 4,080,000 ka pisos. Ang gikatahapan nga si Christian Torres Silergia, regional high value target sa Philippine Drug Enforcement Agency nga personality sa drugas. Sa pagkakaron, kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Christian Torres Silergia. Gikan sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willy Maestrado ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: By 26 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Patay nga napalgan ang duha ka treasure hunter sulod mismo sa Langob de sa lungsod sa Dagohoy samtang hanap nga makita nang nabilin nga usa ka treasure hunter diha sa Langob gihapon. Ato paminaw ng kompletong detalye sa Alaga Dalen Doy Dora.
3: Patay na nga nakaplagan ang duha ka mga lalaki ng gituuhang treasure hunter sulod sa usa ka langob sa Poblasyon 3, lungsod sa Daguhoy, kagahapong adlaw. Base sa impormasyon gikan sa Daguhoy Police Station, alas 9 sa gabi, niadtong Mayo 7, sa dihang usa ka concerned citizen ang miadto sa kapulisan aron mo report nga dunay tulo ka mga tao nga missing og katapusang nagitan duol sa maong langob. Human gilusad ang search operation alas 5:10 sa buntag adlaw nga Biyernes o kagahapong adlaw sa dihang malampuson nga nakaplagan sa mga responder. Ang unang biktima nga gipailang si Marcelo August, 57 anyos, residente sa Bayang Ubay. Gituohang naghuot o nakasinatig kakuwang sa hangin ang biktima sud sa langob tungod sa gagamay sa ganghaan ini. Suma sa kapulisan si August giingong usa ka treasure hunter nga adunay duha ka kauban nga unang gipangita sa mga otoridad. Pila ka oras human madiskubrihan ang unang biktima, nakita usab pasado alas 2 sa hapon ang ikaduhang patayng lawas sud gihapon sa maong langob. Ang biktima na ilhan nga si Raimundo Valmoria, 35 anyos, residente sa Barangay Kasati Ubay. Nadiskubrihan ang iyang lawas pasado alas 2 sa hapon sa mismong langob. Matud sa mga otoridad, posibleng suffocation o kakuwang sa hangin ang usas manghinungdan sa kamatayon. Sa duha ka biktima gumikan sa kahoot o gagamay sa agianan sa maong langob. Samtang posibleng dili na ma-recover ang lawas o sapaka treasure hunter sulod sa langob. Human gitapos na sa mga rescue team ang ilang search and retrieval operation sulod sa 24 oras. Ang biktima nga wa pa makiti mao si Gaudioso Añasco, 54 anyos nga taga Barangay Kasati Ubay. Matod ni Arnel Garcia, head sa search and rescue operation sa LGU Daguhoy, nga gi-terminate na nila ang operation gumikan sa kadelikado sa lugar o grisgo na sa mga otoridad nga magpadayon pa.
6: Pagkakaroon sir, was doon naman nakiti kay tungod sa sitasyon sa area sir. Nag-rescue na sa mga responder.
3: Okay.
6: Mga rescue sir.
3: So, i-continue ugma, sir.
6: Negative sir. Bali, terminated na ang amuang retrieval, sir.
3: Kanihang
6: alas 5.
3: So, di na to, balikan? Wanay chance makita?
6: Di na good, sir. Kaya terminated naman ang amuang retrieval sa operation, sir. Kaya tungod sa risky ng
3: area.
6: Okay. Tungod sa na-chemical or tungod siguro to sa generator, exhaust sa generator. May nakakos sa chemical.
3: Matod ni Garcia nga pila nakahigayon ni suway o sulod sa laong nga bahin sa langob ang mga rescuers apan pakyas nga makitaan si Añasco. Nasayran nga pila na usab kaadlaw nag-operate ang mga biktima sa langob alang sa pagpangita o bulawan. Kini si Alan Daydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 29 minutos pasado alas 7, diretso ato nga DYRD Breakfast News. We're saying good morning ni Cipriano Butron, si Lito Maghinay, ngayon sab ni Lyndon Hadulco, o si Jay Lagitaw. Kini DYRD Breakfast News, ito ganis may nga tingwa sa Island Cinema.

0: chai.
1: Thank you.
0: Sorry.
2: Padayon nga ginasuportahan sa maong proyekto ang paglambo sa lokal nga turismo o pelikulang Pilipino pinaagi sa international nga kolaborasyon. O kini si Bumbulero, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Padayon nga nagahatag o dakong tabang sa mga tagbilaranon ang libreng sakay program sa City Government ng Tagbilaran sukad kini gisugdan natong Abril 13 isip tubag kini sa pagsaka sa presyos gasolina. Base usab sa datos mukabat sa 74,000 ka pasahero nagapahimo sa mga programa sulod na sa 4 ka semana. Halos 1.4 million pesos ang nabayaran ngadto sa mga driver nga mi-appeal sa mga programa aron sa mapadayon ang operasyon sa libreng sakay sa mga nagkadayang ruta din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Maturo sa City Government, kabahin kini sa libreng sakay, 40.35 million pesos. Energy Crisis Social Protection Package. Ubos kini sa administrasyon ni Mayor Jane o ni Vice Mayor Adam Hala. Matabangan mga pamilya na piktuhan kini sa pagsaka sa gastuhan sa ilahang panginadlaw-adlaw. Lakip usab sa mga assistant sa package, 1,000 pesos food voucher alang ganis matag registradong household, 2,000 pesos fuel subsidy para ganis tricycle drivers o mananagat. Padayon gihapon ang serbisyo sa libreng sakay matag Lunes ngantos Biyernes, gikan alas 4 sa hapon ngato na sa alas 8 sa gabi nga gagikan kini diha sa City Square, Binting Street, Tagbilaran City College ngato na sa nagalanlay mga barangay ngani sa atong dakbayan.
4: Good morning ni Mercedes Matalines, nagtan-aw live gikan sa Australia. Ug usab si Kagawad Battery Albadi sa Poblacion 2 ug lang-lang siya to nila siya si Sir Romy Teruel ug Ma'am Elma Teruel nagtan-aw pod. Sa balitang regional, gitukoy sa mga leader ang tulo ka mga prioridad nga libihang nakaapekto sa ASEAN states labi na sa niulbong atensyon dito sa Middle East. Nalakip niini ang enerhiya, pagkaon ug seguridad sa ASEAN nationals. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maoy nangu sa summit nagkanayon nga importante nga masiguro ang paghatag ug sulbad sa mga isyu nga pinasubay sa lagda sa ASEAN states aron makabot ang hanay ug mas konkreto nga paagi ug solusyon. Unang gituki niini ang energy security. Gihimog-atan usab sa presidente sa nasod aning di matag-an nga panahon, gikinahanglan ang pagpalig-on sa koordinasyon o pagpangandam sa praktikal nga pamaagi aron masiguro nga adunay igo nga supply sa atong kuryente.
3: Kahimtang sa panahon humanini.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal nga Buhatan sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani aking pinakaunahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon niya po na itong agibantayan kinungusa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod or tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Base sa pagbanabana, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Gibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,165 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa gawas sa FAR or gawas sa Philippine Responsibility. O ganausap kini sa coordinate na 8.7 degrees north, 136.9 degrees east. Samtang nagdalaki sa hangin nga doon nagigkusgon ng mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigastinis o mga paghuros sa hangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kininagairog sa direksyon, paingon nga doon sa kasagpan or westward nga doon nagigkusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usap sa track forecast sa mong bagyo, posible nga musulod ni sa Philippine Responsibility karong adlaw nga Sabado. Kung makasulod na siya sa FAR, pagkanganla na siya og tropical storm nga si Kaloy og ikatulo kani nga bagyo sulod sa 2026. Base usab sa pagmaragbana, pagsulod niya sa FAR, kining moong bagyo is nagkahinay kini og posible nga mahimo ng usa ka low pressure area karong umaabot nga pizza 3 sa Mayo or karong Merkulis. Bisan tood og nagkahinay na siya, posible pagyapon ni kini og magdala og mga pag-unuan diha sa may Silangang Bayan sa Eastern Visayas og ingon masab sa Silangang Bayan sa Southern Luzon. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikte og kining gitaw tog easterlies o hangin ngan kasa silangan nga maoy nakapikto sa tibok nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila og lakip na usab ang mga bayan sa nasod og ingon mo sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og takpen sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitang maayong panahon. Gawas laman sa mga popanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa easterlies o hangin nga ikan sa silangan. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon nato sa aming silangan nga mao'y mopasalabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang ang ubang bahin usab sa nasod makasinati usab ug samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab sa eastern section sa atong nasod makasinati laman og kasarangan og nga hangin nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa amihang silangan og samtang kadagatan malinawon og ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang usab dinhi sa ato sa probinsya sa Bohol makasinati laman kita og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihang silangan og paingon ngadto sa silangan ug samtang kadagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tuon dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mahong heat index temperature, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Mao na nga padayon gyapunta nga nagpa hinumdom sa tanan ug labi na gayud katong dunay mga balatian ug ingon man sab sa atong mga senior citizen nga dili gayud ta magbulad or magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kinadayikan sa DST Pag-asa, Albuquerque Borda Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Pinilabate ang DYRD Breakfast News. Sa itong kinismayang tinguha sa Island City Ball at tingin dugang balita, binis DYRD ang radyo sa katuhan. Nagasalamat. Mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 6 minuto sa day pa mag-alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Bali!

0: B-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas, ito nga nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga bateryang motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan lower binting dakbayan sa tagbilaran. Nangayo o nga pagtugot si Attorney Nicholas Kaufman, nga mubiya isip lead counsel kani Presidente Rodrigo Roa Duterte sa giatubang nini nga kaso sa crimes against humanity. Pinaagi usab sa usa ka pormal nga hangyo gipahibaw sa ni Kaufman ang iyang tinguha nga mo withdraw sa maong kaso butang nga nagamugna kani karon og dugang atensyon sa legal nga dagan usab sa investigasyon batok sa kanhi leader sa atong nasod. Wa pa hinoon gibutyag ang ilawom nga rason niya tungod niini nagapabilin karong pangutana kun unsa ang kun kinsa sab ang mopuli siya ang dapit kun duna bakahay kini ipikto sa tulen sa kaso nga gitubang ni former president Rodrigo Roa Duterte.
2: Gibasura sa Quezon City RTC Branch 81 ang petisyon nga gipasaka ni Attorney Manscarpio nga mihangyo nga ipahunong ang impeachment proceedings batok sa iyang asawa nga si VP Sara. Sa lima ka pahina nga kamanduan, matod pa ni Presiding Judge Maduna Echeverri nga way jurisdiction ang korte aron hilabdan ang gahom sa kamara kabahin sa impeachment process. Gibasura usab sa korte ang hangyo ni Carpio nga magpagawa sa writ of preliminary injunction batok nila ni House Speaker Faustino D. III, Kongresista Gervelio Istro o BIR Commissioner nga si Charlito Martin Mendoza.
1: Dugang balita Pilipinas humanini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.

Balita sa gawa sa nasunod ko na ito sa Tire Queen Goodyear Servitec. Ubos ang risgo sa pagkailap sa hantavirus na sa Japan. Pinag-isab sa person-to-person transmission bisan kung ang nataptan nga pasahero gikan kini sa ka cruise ship nga nalambigit usab sa bag-ong outbreak. Nanawagan usab ang ministry sa Japan nga tus publiko magpabiling kalmado human sa tutok ka tao namatay sa usa ka gidudahang hantavirus outbreak. Ang mga hantavirus kasagaran mapasa kini pinagi sa hugaw sa mga nataptang ilaga ang person to person transmission.